jajeufal nañ ko bu baakha baax señ Massamba Diop daru kareem ci ante ngeureum daan nako ñal ñing koy bëggé diko jox waccu wayam wa liko jitté señ Cheikh Cissé fof ci diwanu Baghdad mom ñong koy ndokkel monako talibé señ Sidi bu señ Abdou Khadir Mbacké mom tam ñing koy ñaanal jamm ak tawfiq señ Massamba dañu dajje ziaré wa daru kareem yépp rek tek ko sa loxo di la nuyu ndokkel di ziaré mbolem madame Diop ak wa kër gi yépp bayiwuñu kenn xana dañu jema wacce tout rek kon buñu tégué señ Moustapha Seck après yégel baye Abdoulaye Diouf bi kon doga yégué la señ Sambou bi mu ñew señ Namour sumu jumul dafa melni ci dékki la toll